0: Chișinău, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cadouri, soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Și nu-l

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața, începem foarte bine împreună această zi de vineri. Avem 2 ceasuri la dispoziție să le petrecem bine cu tot felul de lucruri interesante. Povestim despre ele, te gândești și tu la ele, poate scrii pe pagina de Facebook care răspunzi. Dar da, 2 ceasuri faine în care să ne trezim de-a binelea și să ne bucurăm de această zi de vineri. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața în ziua de 21 august, hai să vedem ce a fost de-a lungul timpului. 21 august în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari și prin înaltul decret românesc a luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată. S-a atestat în felul acesta medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Practic în România sărbătorim astăzi ziua medicinei militare. La mulți ani și tot respectul și aprecierea pentru cei care sunt în acest domeniu al medicinei militare. De asemenea, putem să ne gândim la anul 1955, pentru că la ora 20 începea prima emisiune experimentală de televiziune din România în data de 21 august. Și tot în 21 august, dar în 1965, se lansa misiunea Gemini 5 sau Gemini 5. NASA a lansat astronauții Gordon Cooper și Pete Conrad într-o misiune pe orbită care a durat aproape 8 zile. A fost un zbor istoric care a demonstrat că organismul uman poate rezista în spațiu pe o durată echivalentă cu cea necesară unei călătorii dus-întors către lună și a testat în premieră celulele de combustibil cu hidrogen pentru alimentarea navelor spațiale. La mulți ani îi spunem și actriței Ioana Drăgan, la mulți ani și basistului și cântărețului de la Deep Purple, Glenn Hughes. El a fost și vocea trupei Black Sabbath pentru 2 ani, în 85-86, dar oricum la mulți ani lui Glenn. Handbalista Laura Kiper și ea este sărbătorită acestei zile, handbalista română care joacă pentru clubul Gloria Bistrița Năsăud pe postul de extremă dreapta. De altfel, Laura a făcut parte din echipa României în 2015, echipă cu care a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial desfășurat în Danemarca. Și nu numai, da, cumva asta mi-a rămas așa în gând. La mulți ani tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani, la mulți ani.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu ordine în preajma ta, sau cel puțin asta îți urez. Pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică, cred eu, sau mă rog, două. Cum arată scara blocului în care locuiești? Ești mulțumit de ea? Totul este ok? Despre asta o să mai povestim pe parcursul întâlnirii din această dimineață, pentru că sunt câteva lucruri interesante care se leagă de aceste întrebări. Așa că te aștept, când ai un minut, să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să spui cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de cum sunt lucrurile pe scara ta.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: dimineață cu muzică faină și cu atmosferă degajată sau cu planuri pentru zile libere. Poate planuri pe care și le pot face și părinții care își cresc singuri copiii, ei ar putea primi în curând cel puțin 3 zile în plus de concediu de odihnă pe an. Cel puțin asta arată o propunere depusă la Senat care vizează modificarea codului muncii. Ideea din spate este să le dea o mână de ajutor celor care duc singur greul acasă și la serviciu, încercând să se descurce cu programul școală, grădiniță, activitățile celor mici sau, mă rog, tot felul de neprevăzute medicale. Evident, legea are grijă să clarifice și cine intră în această categorie, adică definește familia monoparentală ca fiind formată dintr-un singur părinte și copiii pe care acesta îi are în întreținere. Totuși, înainte să intrăm în chestia asta, mai avem de așteptat, pentru că proiectul trebuie să treacă prin Parlament și să fie adoptat oficial, dar oricum cred că ideea nu este rea, pentru că realitatea ne arată că sunt foarte multe momente în care e foarte greu pentru un părinte să se descurce cu toate. Și atunci un sprijin de genul acesta e binevenit și foarte, foarte uman din punctul meu de vedere.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață în care ne gândim poate și la tineri, la tinerii care amână căsătoria. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până pe la vreo 30 de ani și după pragul ăsta abia eventual atunci să devină proprietar. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit de la o vârstă mai fragedă. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după ce se convin că este jumătatea, eventuale să împartă și bucuriile și datoriile la doi, nu? În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, cel puțin asta arată un studiu al unei agenții europene de pe domeniul imobiliar. Vârsta a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. De asemenea, potrivit Institutului Național de Statistică și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 în anul 2024, ne arată, iată, această schimbare. Iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind un pic mai repede de familie, dar preferă chiria totuși. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Potrivit Eurostat, aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală și asta de-a lungul timpului a fost subiectul mai multor discuții, teme intens analizate și chiar dezbătute.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună în care aflăm și despre Ministerul Muncii, care a lansat un program prin proiectul ADAPT. Practic oferă cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii vârstnicilor. În prima etapă sunt puse la dispoziție 2000 de locuri, iar cursurile vizează 3 meserii: îngrijitor de vârstnici la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții la acest program beneficiază de instruire gratuită și primesc și o diplomă recunoscută la nivel național. Pe lângă pregătire, aceștia au dreptul la o subvenție și le vor fi decontate chiar de cheltuielile de transport, de cazare, masă pentru activitățile care necesită prezență fizică. Înscrierile se pot face până în data de 15 septembrie, iar candidații sunt selectați în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor existente. Așa că te încurajez, dacă vrei să faci treaba asta, să îți faci înscrierea. Programul se adresează tuturor persoanelor care au cel puțin vârsta de 18 ani, deci da, condițiile nu sunt restrictive.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: Ne apropiem de finalul orei, imediat ne întâlnim cu știrile, la fix se întâmplă asta. Pe pagina de Facebook însă te invit oricând să intri și să lași comentariul tău la întrebările din fiecare dimineață. În această dimineață ne concentrăm atenția pe scara blocului. Cum arată scara blocului în care locuiești tu? Ești mulțumit de ea? Totul e în regulă? Ai comentarii de făcut? Crezi că este o scară exemplară și poate și alții ar putea să aibă parte de această bună apreciere, precum ai avea-o tu? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oceanul.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift

0: Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie astăzi relativ mărișoare, între 32 și 35 de grade vor fi maximele în zona urbană din regiunea noastră.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Ne bucurăm de un trafic gestionabil pe principalele artere ale orașelor din Transilvania și pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru se circulă destul de bine la această oră.
1: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să știm cum arată scara blocului în care locuiești. Dacă ești mulțumit de ea, dacă ar fi anumite lucruri pe care le poți face tu sau alți vecini sau altcineva, astfel încât să fie mai frumoasă sau oricum să fii mai mulțumit de scara ta. Te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la această întrebare simpatică a dimineții.
4: Mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, bună dimineața, cu ordine în jurul tău, cu mulțumire din partea ta, asta îți urez și să îți fie și spațiul în care locuiești, scara, blocul, cartierul, orașul, da, să-ți fie pe plac. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de ea? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook, pentru că, până la urmă, depozitarea obiectelor personale, vorbim de biciclete, trotinete, cărăcioare pentru copii sau, mă rog, piese de mobilier pe casa scării, da, toate astea sunt un fel de practică foarte întâlnită în multe blocuri din România, dar care încalcă regulile de siguranță. Din punct de vedere legal, holurile, casa scării și ieșirile din clădiri reprezintă căi de evacuare și trebuie să fie păstrate permanent libere în eventualitatea, nu știu, unui incendiu sau, în fine, o altă situație de urgență. Orice obiect lăsat pe aceste trasee devine un obstacol care îngreunează atât evacuarea rapidă a locatarilor, cât și intervenția eficientă a, nu știu, echipajelor de pompieri sau alte echipaje care trebuie să intre rapid. Asociațiile de proprietari sunt obligate prin lege să asigure cumva că spațiile astea comune rămân libere de orice încărcătură, să zic. Administratorii pot cere locatarilor să își strângă lucrurile personale din spațiile de trecere și au posibilitatea să apeleze chiar la autorități dacă situația nu este rezolvată pe cale amiabilă. Singura situație în care depozitarea este permisă e atunci când în imobil există locuri special amenajate și destinate explicit acestui scop. Da. Na, pentru asta trebuie să fie o chestie specială. Și pentru nerespectarea acestor norme privind securitatea la incendiu, instituțiile abilitate pot aplica sancțiuni directe sau, mă rog, diverse amenzi celor care blochează căile de acces. Menținerea culoarelor libere e foarte importantă pentru prevenirea riscurilor, pentru protejarea vieții, până la urmă, a celor care locuiesc în imobil. Da, unora le este foarte, foarte fain și la îndemână, știi, să-și facă, într-un fel, casa scării mai prietenoasă. Și, într-un fel, e de înțeles. Pe de altă parte, iată, vedem că legea impune clar niște reguli în direcția asta. Poate, cumva, în felul acesta te poți orienta mai ușor spre un răspuns pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de cum arată în acest moment? Te aștept cu un comentariu, pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Povesteam mai devreme de obiecte pe casa scării. Ei bine, cumva tot pe ideea asta rămânem, că deși motivele pot părea pragmatice pentru cei care apelează la această practică, de fapt lăsarea intenționată a obiectelor pe casa scării e privită în primul rând ca o lipsă de respect față de spațiul comun și o formă de egoism urban cumva. Din perspectiva vecinilor și a regulilor de conviețuire, holul blocului nu este o extensie a apartamentului personal și nici un spațiu de depozitare gratuit. Gestul de a scoate în afara ușii încălțămintea purtată, saci de gunoi, bicicletele, piese vechi de mobilier, da? Toate astea transferă un disconfort vizual și, na, de multe ori olfactiv, asupra celorlalți locatari. În plus, din punct de vedere al siguranței, cum spuneam, aceste obiecte blochează operațiuni de evacuare rapidă și transformă un spațiu destinat tranzitului public într-un loc aglomerat, neîngrijit, potențial periculos, etc. Pe de altă parte, din perspectiva celor care aleg să își lase lucrurile pe hol, decizia are la bază o, să zicem, o nevoie practică de gestionare a spațiului restrâns din apartamentele de bloc. Garsonierele sau locuințele mai mici nu oferă de multe ori spații de depozitare suficiente pentru obiectele voluminoase folosite zilnic, vorbind de cărucioare pentru copii, biciclete, da? Astea sunt dificil sau practic uneori imposibil să le urci sau să le depozitezi în casă. De asemenea, unii locatari lasă temporar anumite lucruri pe scară din motive de igienă sau confort personal, da? Preferă să aerisească încălțămintea afară sau să lase sacul de gunoi la ușă ca după puțin timp să coboare cu sacul la ghiena de gunoi și așa mai departe, și cumva consideră că un gest de genul ăsta pe termen scurt este inofensiv și îi ușurează rutina zilnică. Da? Sunt cumva două unghiuri de abordare a aceleași situații. Sunt curioasă care este viziunea ta apropo de scara blocului în care locuiești. Ești mulțumit de cum stau lucrurile, totul este ok sau ar mai fi nevoie de niște ajustări? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să ne trimiți mesaj și pe WhatsApp 0770551926. Poți să trimiți mesajul scris sau poți să-l faci vocal.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Hai să povestim un pic despre solidaritatea românilor față de cauzele sociale, pentru că aceasta este în creștere. Aproape jumătate dintre oameni, mai exact 48%, fac cel puțin o donație, au făcut cel puțin o donație în ultimul an. Cea mai populară metodă de sprijin rămâne redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, este o opțiune aleasă de 38% dintre respondenți. Iar aceasta este urmată de donațiile de haine și alimente folosite de 33% dintre oameni, da? În timp ce transferurile bancare și plățile numerar sunt preferate de 30% dintre cei care doresc să ajute. Principalul motiv pentru care românii aleg să se implice este sănătatea copiilor, o cauză susținută de aproape jumătate dintre donatori. De asemenea, 39% dintre participanți sprijină copiii aflați în situații dificile, iar 31% își îndreaptă atenția către alte categorii de persoane vulnerabile. Cel puțin asta reiese din datele analizate. În ceea ce privește sumele oferite, sprijinul financiar oferit constant este unul modest. Peste jumătate dintre donatori, adică 54%, alocă lunar până la 50 de lei. O condiție fundamentală pentru ca oamenii să continue să se implice este încrederea în organizațiile sau proiectele pe care le sprijină. Aproape 90% dintre români solicită transparență totală, dorind să știe clar unde ajung banii lor, ce impact real au aceste contribuții și cât de sigur este întregul proces de donare. Te încurajez, dacă până acum nu ai făcut donații prea multe, te încurajez să găsești o cauză în care crezi, să găsești o organizație care merge pe aceeași direcție de sprijin pe care o agrezi și tu și să ajuți. Pentru că uneori sentimentul acela de a ajuta pe cineva este atât de mulțumitor încât depășește cu siguranță cuantumul pe care îl oferi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bună dimineața, cu alte vești, magazinele din Uniunea Europeană vor fi obligate să-și schimbe modul de organizare pentru a contribui la reducerea consumului de plastic. E un nou regulament european care stabilește că începând din anul 2030, toate magazinele cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați vor trebui să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor oferite vrac sau în variante reîncărcabile prin intermediul unor dozatoare speciale. Este o schimbare care le permite clienților să păstreze recipientul inițial și să cumpere ulterior doar rezerva necesară. Sistemul ăsta funcționează deja pentru o gamă tot mai variată de articole. Am văzut la detergenți, la săpun lichid, la șampoane, chiar produse cosmetice și anumite parfumuri. Așa că recipientele sunt concepute, unele sunt concepute special pentru a fi reumplute destul de simplu, da, de fiecare dată când se golesc, fie din rezerve dedicate, fie direct de la dozatoarele puse la dispoziție în magazine. Și pe lângă impactul pozitiv asupra mediului, cumpărarea produselor în acest format oferă și un avantaj financiar pentru cumpărător, că recipientele de reîncărcare și achiziții, cumva, cumpărarea vrac sunt de cele mai multe ori mai ieftine decât cumpărarea unui produs nou ambalat clasic. Așa că, iată, clienții care aleg să vină cu ambalajele de acasă economisesc bani, reduc în același timp cantitatea de deșeuri din plastic și pentru mine este foarte motivantă chestia asta. Mă bucur de acest nou regulament pe care îl doresc implementat în cât mai multe locuri.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Variorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: Suntem pe final de întâlnire în această faină zi de vineri. Cu bucurie ne reauzim și luni dimineață, începând cu ora 6. Până atunci să ai un weekend foarte fain. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: I'm on an island, even when you're close.
2: Publicitate.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă.

1000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de NEC. Sancțiunea merge până la 3000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copiii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Suncia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ.

Capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.

0: electricitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Consumatorii dispuși să taie consumul de curent vor fi plătiți. Vorbim de oferta anunțată de ANRE. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salva marii pe litoralul românesc. Și certificatul de cazier judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru obținerea permisului auto. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează marii consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța. Oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile
1: Radio Transilvania. Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului.

privind cantitatea de consum pe care sunt dispus să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează marii consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Give a drama, son!

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatarii în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități,

să reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2026.

România. 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-or. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I don't need your words. If you want

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

sunt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost ca un cuțit, trebuia să lași în piept un pic. Curge primăvara mea prin răni, spune-mi, draga mea, de ce te temi? Știi cât de fericit mă vedeam în ochii tăi, din ochii tăi simțeam.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile ProTV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Sorry I'm Here for Someone Else, la Benson Boone, Pink și Sugar Babes, Go About You Now, pe debut de 15, le dăm play, chiar acum audiție maximă și o zi de vineri, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pe

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la evaluarea națională și bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la bacalaureat și la evaluarea națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Crazy Drasil și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister, am ascultat de la Train pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, My Body Isn't Ready de la Sunburst și Every Little Move de la Sultans v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM,
3: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I'm Like a Bird de la Nelly Furtado. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All, single No Nose din partea lui pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: PNRS pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Beautiful Stranger de la Madonna și Rise Up de la Yves La Rock și Java sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

L-avete am ascultat de la Granaror și Antonia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Adore You de la Harry Styles și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: do. Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbisop Găs, numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Believe de la Camrad. Vine și Robbie Williams cu Rock DJ pe debut de 17. Redăm chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Statul de Țean informează cetățenii că în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.

0: Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.
2: Escucha el ritmo.

lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cose de la Vita, de la Eros Ramazzotti și Tina Turner și Swim de la BTS sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: CFR s-a riscat să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în prin sezon estival. Iată, CFR s-a riscat să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Again, de la Lenny Kravitz auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Get Lucky de la Loi și Maria Maria de la Santana și The Product v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
4: Din Transilvania.
1: Live.
4: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicane și Bryan Adams. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării.

0: Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

guvernatorul BNR Mugurisărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va registra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică. You know,

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Summer in the City de la Joe Cocker și Precious de la Depeche Mode de prin 2005 sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Chocolate, mi am ascultat de la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de hărnicuța Gia Crăciun. Până fix My Head and My Heart de la Eva Max și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbi Sopcă sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. V-am pupat, pa, pa!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează marii consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Fa-fii.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. I'm a scared.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. I'll show you.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Noi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.